سلاورز هاوریانی هیجای رادیو دنگی جینا هاتینا خزمتان با پیشکش کردنی بشکی دیکه لبرنامه کانی امرومان برنامه امرومان با گرانی کل چوپی بناوی به یادی تو دست پیکرد و بابتی امرومان در پرژین سر بابتی منگی پراید یعن شانازی میجو و تا و دوخی کاملگه کویر لکردستان. منگی پراید که به منگی شانازی نسراوا همو سالک لمنگی حزیران یعن منگی یونی ججن دگرید. ام منگه تنیا با آهنگران نیه بلکو یاد کردنوی میجوی خبات دوکاری با یکسانی و برگری لمافکانی او کسانه یا که به هوی عرسته سکسی یا نسنامه رگزیان جوازیان هیا. کاملگه کویر یا LGBTQ لزرشوین هشتا روبروی حلویست جوازکان و هندک جر حراشو حلویستی نرینی دبنوا. بلام هروها لهندک ولاتیش مافو پرستنی یا سای زیاتر یا بدسته نوا. مجوی منگی پراید اگر رتوا بو سالی 1969 کاتک لا نیویورک خلق لدجی حلسو کوتی تندی پولیس در چونو روداویک دروست بو که با خالکی گرینگ لا میجوی بزوت نوی مافکانی LGBTQ دادن رت. دوی اوا همو سالک لمنگی حزیران چالاکیو رپیوانو گفتگو دکرت بو یاد کردنوی او خباتو داوا کردنی مافی یکسان. واتای پراید وشی پراید به معنای شانازیه مبست لی اویا که هیچ کسک نابیت به هوی نسنامه یعن عرسته سکسی خوی شرم کد. ام بزوت نویا هنده داد که مرووکان به بیترس لجگانو نسنامه خویان بجین. هروها بانگشه با یکسانی و رزگرتن لکرامتی همو مرووکان دکد. روانگه جوازکان لسر منگی پراید درجه بابتا گمانه که پاشگوی گرتن لگورانیک لپریوش ستوده به ناوی نظران در گرین اولاتانو در پروژین سر درجه او بابتا گمانه.

حالا عزیزان گوی من گرد لگورانی نظران به دنگی پریوش ستوده لدرجه بابتک من لسر منگی پراید یعن شانازی که تایبتا با کملگی کویر و LGBTQ دچین سر روانگ جیوازکن لباره منگی پراید پراید لهمو کملگا و کلتوریک به یک شیوه نبین راو و نبین رد. هنده کسو رک راو پیانوای پراید برگری لمافی مروف و یک سانی یسایی یاو دبید. همو کسیک مافی جیانی که آرامو به هراشی هبید. هنده کسی تر به هوی باوری آینی کلتوری یعن کاملایتی رخنه لپراید دگرن و پیانوای لگل هندگ لباورکان یا نگونجید. هندگیش پیانوای جیوازی لنیوان پرستنی مافی مروف و هورابون لگل همو بوچونکانی بزوتنوکه هیا و تدتوانن پشتگیری لپرستنی مافو کرامتی همو کسیک بکن. لکاملگی دیموکراتیک تا ام جیوازی بوچونانه بشیوی گفتگو ریزگرتن لیکتر چار سر دکرین نبا تندو تیجی یعن هرشا. دوخی کاملگه کویر لکردستان زور آلوزه للایک گنجان و چالکوانان حول دادن لباره مافی مروف و قبول کردن جیوازی گفتگو بکن. بلام للایکی تر زور کس به های حلویستی کاملایتی فشار یعن ترسی درخستن و لخیزان و دارو بریان نسنامه خویان اشکران نکن. هر وها هندک رخ راوی نو دولتی راپورتیان بلاو کردو تو که هندک کس لکردستان و نوچکا رو بروی هلسوکوتی جیاکارانا هرشا و تندو تیجی بونه تو. لهمان که تا زور کس لکوملگا باوریان وایا ام بابتا دبیت با گویری باورو نریتا کوملایت یکان معملی لکل کرد. بوی ام بابتا یکی که لگفتگوترین بابتا کانی کوملگا. هر وقت زنن جیوازی بوچون شتیکی اصایی لهر کاملگه اکتا بلام گرنگا که گفتگو به شیوه یکی آرامو برز بکرد. هر کسی که مافی اوی هیا باورو بوچونی خوی هبید و هر وها همو مرووک شایسته اوی بکرامتو ببیتون دو تیجی معملی لکل بکرد. منگی پراید با هندک کس نشان شنازی ازادی و یکسانیه و با هندکی تر بابتی که ناکوکو جی مشتو مره. لکردستانیش ام بابتا هشتا جی گفتگوی کی فراوانه. گرنگترین خال اویه لگل جیوازی بوچونکان گفتگو و رزگرتن لد کرامتی مروو دور کوتنوه لتوندو تیجی بتوانید یارمتی دروس کردنی کاملگه کی آرام ترو دات پرورانه تر بدات. بله عزیزان تشین گویده گرین لگرانی کی تر گرانی بش پریوش جدید السلام بناوی گرانیکی بناوی روژی اشنایی.

0: بله عزیزان هاتوین تو خدمتان با کتاین بشی برنامه امرو من که برنامه که تایبت بو به منگی پراید و کمالگای کویر لدرجه برنامه که بس سکین ل او کسانی لیستیک هر وقت زنن حاشای لینا کرد که دوخی کمالگی کویر ل کردستان دوخی که زور ناله بره و اوان روژانه روبروی تندو تیجی گلکی جورا و جورا بن تندو تیجی جستهی تندو تیجی درونی و همو جورک سرکت اکرین اوان اخرین پراویز و هیچ مفو خواسته کین لبرچاو نگیردرید چلکانی مفی کویر زور حولیان داوه که تاراده کم ازارانم تندو تیجیانه کم بگریتاو بلام زور جر خویشیانه کونه بر هراشاو به هوی اوی که زور کلم توانانه بفرمی تومر نکراون یعن هوکاری کشتنی کسانه که با نسنامه کی رگزی جیعواز خویان پیناسا کن برونی پشتراست نکریتاو نتوان رت لیستی که توا و دلنیا پیشکش بگرید. بلام کس کلک وکو دوسکی آزاد که لسال 2022 لدهوک حریمی کردستان کجرا با گلی اکل لین براکی و کجرا و تومد براکیش حلاتوا. کسی که دیکه وکو میشو سال 2021 ون بوا و هیچ اصواره که تناند لطرمکیشی دیار نیا لحرمی کردستان تاکی میشو لچاپی کوتنه که بسلو دکات که گمان دکات اندامانی خزانه که کشتو یعنه بلام تا استاکه پشتراست نکراو تو هیچ تلنیا کردنوه یکی فرمی لسر مردن یعن چونیتی کشتنی بلاو نکراو تو لم ناوگله وکو دوسکی آزاد و میشو زورن ل هر چوار پرچه کردستان بلام وک اماجه من پی کرد به هوی برو دوخو به هوی شرد نوی اوی که ابرویان نکوی تا مترسی و نمالکان اماره کی زور دقیق و رک ل بردستان نیا بله عزیزان حتینا کتای برنامه امرو من به هیوای جیهانه کی آزاد جیهانه کی یکسان با همو مرووک با سر رای همو جیوازی رگز یکان جیوازی باور یکان تا برنامه کی دیکا مالاوا
1: ایوا بیسری رادیو دنگی جینان لرادیو لورا 97 خال 5 مگاهرز تو هرست دنگی جینا اف رادیو لورا 79.5 مگاهرز رادیو دنگی جینا دنگی همو جنانی کردستان دشتیم فون و فر کردیش فراون موسیقی